सदा भस्मर जो विशुद्धये तदा हीनताभिनय क्रियाच्युदं विलुप्यते मौलिभिरम्बरौगसाम् असम्पदस्तस्य वृषेण गच्छदा प्रभि।

भविष्यति अलं विवादेन यथाश्रुतस्त्वया तथाविधस्तावदशेषमस्।

0: नियमजं क्लवमुत्ससज्य क्लेश फलेनहि पुनर्नवतां विधत्ते क्लेश फलेनहि पुनर्नवतां विधत्ते। धन्यवादः।
1: इदानीम् एकं प्रभाषणं शृणुमः। स्त्रीशक्तीकरणम् इति विषयमधिकृत्य प्रभाषणं करोति साधना आर्।
2: सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्यतनवैश्विकसन्दर्भे स्त्रीशक्तीकरणम् इति केवलं घोषवाक्यं न, अपि तु एकः अनिवार्यः सामाजिकयज्ञः अस्ति। चिरकालात् वयं शृण्वन्तः स्मः यत् नारी अबला अस्ति अथवा सा केवलं कस्यापि गृहस्य शोभा अस्ति। किन्तु अद्यतननारी एतं विचारं पूर्णतः निराकरोति। अत्र आधुनिककवयित्री कमलादासमहोदयायाः प्रसिद्धं वचनं स्मरणीयम्। सा स्वकीये एन् इन्ट्रोडक्षन् इति काव्ये अतीव गम्भीरतया लिखति, ऐ टु काल् मैसेल्फ् ऐ, अहमपि स्वम् अहम् इति उद्घोषयामि। अस्य तात्पर्यमस्ति यत् नारी न कस्यापि छाया न वा कस्यापि क्रीडनकम्, सा स्वकीयाम् अस्मितां स्वयं निर्णयति। सा एकः स्वतन्त्र आत्मा, सा प्रज्वलिता मेधा अस्ति। ऐतिहासिकपरिवर्तनम् आधुनिकसाफल्यं च, वयं पुरातनश्लोकानां सीमां विलङ्घ्य पश्यामः चेत् अद्यतनी नारी नूतन इतिहासं लिखति। अत्र न केवलं करुणा अपि तु रणकौशलं प्रशासनं विज्ञानं च अन्तर्भवति। सावित्रीबाई फुले। यदा वयं स्त्रीशक्तीकरणं चिन्तयामः तदा प्रथमं नाम सावित्रीबाई महोदयायाः आगच्छति। सा क्रान्तिज्योतिः आसीत्। सा उक्तवती शिक्षा एव बन्धनमुक्तिः। तस्याः सङ्घर्षेण एव अद्य वयं महिलानां बौद्धिकं स्वातन्त्र्यं पश्यामः। महाराणी लक्ष्मी सेगल्। केरलस्य इयं वीराङ्गना आजाद् हिन्द् फौज् मध्ये झान्सी रेजिमेण्ट् इत्यस्य नेतृत्वं कृतवती। सा सिद्धं कृतवती यत् नारी राष्ट्रस्य रक्षणे पुरुषवत् समर्था। टेसी थामस्। भारतस्य अग्निपुत्री इति ख्याता इयं वैज्ञानिकी अस्माकं रक्षाविभागे आधुनिकतन्त्रज्ञानस्य नेतृत्वं करोति। वैश्विकचिन्तनं काव्यप्रवाहः च। प्रसिद्धः आङ्ग्लकविः शेल्ली महोदयः एकदा उक्तवान्, केन् मेन् बि फ्री इफ् वुमन् बि ए स्लेव्, अस्यैव भावस्य संस्कृतरूपं भवति। अर्थं राष्ट्रं यदा सुप्तं तदा पूर्णराष्ट्रस्य प्रबोधः कथमपि न सम्भवति। अद्यतनशक्तीकरणस्य अर्थः अस्ति अस्मिता, ऐडेण्टिटि। प्रसिद्धनारीवादिनी चिन्तिका सिमोन् दे बौवा उक्तवती, वन् इस् नाट् बोर्न् बट् रादर् बिकम्स् अ वुमन्। अस्य तात्पर्यमस्ति यत् समाजः नारीं निर्बलां करोति, किन्तु सा स्वभावतः एव समर्था अस्ति। सा किमपि सोढुं शक्नोति, किमपि प्राप्तुं शक्नोति। शक्तीकरणस्य नूतनाः आयामाः। अद्यतनप्रभाषणे वयं त्रीणि मुख्यानि तत्त्वानि चर्चयामः। डिजिटल् साक्षरता। अद्यतनयुगे तन्त्रांशज्ञानं शक्तेः मूलं। यदा एका ग्रामीणनारी अपि अन्तर्जालस्य उपयोगं करोति तदा सा विश्वेन सह जुडति। स्वायत्तता। सा किं पठतु, कदा विवाहं करोतु, किं कार्यं करोतु, एते निर्णयाः तस्याः एव भवेयुः। एषः एव वास्तविकः अधिकारः। सः अस्तित्वं। शक्तीकरणं न तु कस्यापि विरुद्धं युद्धम्, अपि तु समानतायाः एकः उत्सवः। नारीपुरुषौ रथस्य चक्रद्वयमिव समं चलतः। केरलस्य योगदानं सन्देशश्च। अस्माकं केरलसंस्थानं विश्वस्य पुरतः एकम् आदर्शं प्रस्तुतं करोति। अत्र स्त्रीशक्तिः सर्वत्र दृश्यते, आरोग्यमण्डले, शिक्षामण्डले, सामाजिकन्याये च। अत्रत्याः कुटुम्बश्रीसदृशाः प्रकल्पाः महिलानाम् आत्मगौरवं वर्धितवन्तः। अन्ते अहं वदामि यत् अद्यतनी नारी न तु दासी, न तु केवलं मन्त्री, न वा कस्यापि अधीना, सा तु स्वयं प्रभा।

स्वकीयेन प्रकाशेन जगत् आलोकयति। कविः रवीन्द्रनाथ टागोर् महोदयः प्रार्थितवान्, यत्र मनः भयरहितं भवति, यत्र मस्तकं गौरवेण उन्नतं भवति, वेर् द मैण्ड् इस् विथौट् फियर् एण्ड् द हेड् इस् हेल्ड् हाय्, एषा प्रार्थना अद्यतननारीणां कृते अतीव प्रासङ्गिकी अस्ति। वयं तादृशं समाजं निर्मास्यामः यत्र नारी केवलं मूर्तेः रूपेण न, अपि तु निर्णेत्र्याः रूपेण आर्द्रियेत। यदा नारी स्वकीयं पूर्णसामर्थ्यं प्राप्नोति, तदैव भारतस्य वास्तविकं शक्तीकरणं भविष्यति। धन्यवादः।

0: केवलं मूर्तेः रूपेण न, अपि तु निर्णेत्र्याः रूपेण आर्द्रियेत। यदा नारी स्वकीयं पूर्णसामर्थ्यं प्राप्नोति, तदैव भारतस्य वास्तविकं शक्तीकरणं भविष्यति। धन्यवादः।
1: इदानीं कवितारचना प्रतियोगितायां स्वरचितां केरलसौन्दर्यम् इति कवितां प्रस्तौति गौरीलक्ष्मी एस्।
2: केरलसौन्दर्यं पुण्यपुरातन केरलदेशः, केरसमृद्धः दिव्यप्रदेशः। पुण्यपुरातन केरलदेशः, केरसमृद्धः दिव्यप्रदेशः। भारतभूमे एषा रमणी, भारतभूमे एषा रमणी। लसतिः रम्या केरल अवनी। वृक्षलतादिभिः अलङ्कृतभूमिः, हरितसुवर्ण मनोहर तरुणी। वृक्षलतादिभिः अलङ्कृतभूमिः, हरितसुवर्ण मनोहर तरुणी। नानाकलानां सङ्गतजन्मभूमिः, नानाकलानां सङ्गतजन्मभूमिः। सुकृतप्रवाहैः पूर्णा हि धरणी। अनघमनोहर संस्कृतिधारा प्रवहति केरल शिरासु नित्यम्। अनघमनोहर संस्कृतिधारा प्रवहति केरल शिरासु नित्यम्। ओणमहोत्सव मङ्गलतारा, ओणमहोत्सव मङ्गलतारा। भारतलक्ष्म्याः सौन्दर्यसत्यम्। परस्परस्नेह विश्वासनिलयः ऐक्यभावस्य सङ्गमस्थानम्। परस्परस्नेह विश्वासनिलयः ऐक्यभावस्य सङ्गमस्थानम्। त्यागधैर्य गुणमङ्गलालयः, त्यागधैर्य गुणमङ्गलालयः। मामक केरल पुण्यविधानम्। लोहितमोहित सूर्यप्रभया लसतिः केरल पर्वतमाला, लोहितमोहित सूर्यप्रभया लसतिः केरल पर्वतमाला। पम्बावारिणि सूर्यछायया, पम्बावारिणि सूर्यछायया। राजदेवी विमला पुण्यसुशाला। धीरवीरयोधानाम् अतुलगेहम् श्रमिककृषकाणां सस्यजालम्। धीरवीरयोधानाम् अतुलगेहम् श्रमिककृषकाणां सस्यजालम्। जातिमतविहीनम् उदारनिलयम्, जातिमतविहीनम् उदारनिलयम्। महाबलिराज्यस्य नैतिकभुवनम्। कमनीयाः चैतन्यपूरिताः स्नेहसम्पन्नाः केरलजनाः, कमनीयाः चैतन्यपूरिताः स्नेहसम्पन्नाः केरलजनाः। सुखानुभूतिप्रदाने प्रदिताः, सुख अनुभूतिप्रदाने प्रदिताः। उदारहृदयाः सुनिर्मलमनाः। पश्यति लोकः सकलो नित्यं पुष्पफलाकुलरम्यसुदेशम्, पश्यति लोकः सकलो नित्यं पुष्पफलाकुलरम्यसुदेशम्। हर्षदायकं ज्ञानानन्दं, हर्षदायकं ज्ञानानन्दं। मामकपावनपुण्यप्रदेशं कलासङ्गीतसुन्दरदेशः, संस्कृतिपावनसान्निध्यं। कलासङ्गीतसुन्दरदेशः, संस्कृतिपावनसान्निध्यं। नगरविकासग्रामस्नेहः, नगरविकासग्रामस्नेहः। मिश्रितकेरलसौन्दर्यं विश्वप्रसिद्धं किल त्रिशूर्पूरम्, उत्साहपूर्णा खलु नौकाकेलिः। विश्वप्रसिद्धं किल त्रिशूर्पूरम्, उत्साहपूर्णा खलु नौकाकेलिः। शान्तिप्रदं च पद्मनाभदर्शनं, शान्तिप्रदं च पद्मनाभदर्शनं। कुतूहलदात्री नः कदाकेलिः। विलसति नाना जीवजन्तुनिकायः प्रवहति चूर्णी कळकळरवेण, विलसति नाना जीवजन्तुनिकायः प्रवहति चूर्णी कळकळरवेण। वाति सुगन्धसुरभिभवनः, वाति सुगन्धसुरभिभवनः। केन वा शक्यं पूर्णवर्णनेन, आमोदेन सल्लभन्ति लोकाः उन्मादेन गायन्ति पक्षिणः। आमोदेन सल्लभन्ति लोकाः उन्मादेन गायन्ति पक्षिणः। उदयति सूर्ये सुवर्णक्षितिजे, उदयति सूर्ये सुवर्णक्षितिजे। हा अतिसुखतं केरलवासे, हा अतिसुखतं केरलवासे।
1: एतावत्पर्यन्तं भवद्भिः श्रुतं संस्थानकलोत्सवे प्रथमश्रेणीं प्राप्तानां विविधस्पर्धानाम् अवतरणं। संस्कृतकार्यक्रमः समाप्तः। धन्यवादः।